0: ai ai pese io le mesilian ta wal termine ia o le faila o lo le le ta to no ia le GP clinic ia so tofi o vai so ta simul termine ia fa mana to atu fa fo fo ala ta to no e fai ia appointment email appointment at clinic at pto.nz e pe vala au office fa le malima ta se fitu lua lua. Ya le vo sa no mail fol tu ane me en fai fuena tal no ya te i ne o mana o nga matal ta no nga fi fa la wi fi fa ma lam la mai le nga to nyu mana o nga I'm fai fo ye nemon fa ma lam la mala tele mail au o nga al pto e o lo tau tu ina per pa ia o le nga to pacificato ya me se la vatato tanga te sa mo ia nimo avele no le ne ia no fa ia umali ma suyo la fenga longa nei mo le tu le nga fafta i la sunga mo le fa va no ina lo taimi ia ma le fa so ina mai foi o ona nga al pto e ma fai ona tau tu ina io ta tu tanga ta
1: fafta i fa te le ma so e ma le to au va ma malu mo le ava no o ma fai na o ma wa e fa la lo atu ai foi ni so ona nga lengata au onanga fou au onanga maasani a le Pacific Trust Otago e fwoi le neitu lao te o te whaafdai te le atuai le mamalu o tapua inga o tato maatua mai se fwoi isu nei whafia ngainga ma o lato faletua ona le tapua inga fwoi o tato faiva ia anga lele li e soswani mai o a fwoi se mea e o iese au onanga fale lava we are here to serve
0: Oh man, thank you, sis.